0: to tu. 6. hodina odbíja a vy počúvate rannú show na rádiu Viva, ktorá práve teraz začína. Piatok, presne tak, posledná ranná show pre tento týždeň. No a dúfam, že bude rovnako veľkolepá a obsažná ako všetky tie pred ňou. V rámci tohto týždňa 6. až 9. hodina je náš čas. Ja som Dejvo, no a poďme rovno začať. Dnes nás čaká opäť aj aktuálna téma, aj aktuálne informácie a samozrejme kopa skvelej hudby. No ak ste pripravení, tak skvelá hudba len a len pre vás práve teraz. Dobré ráno.
1: Rádio Viva.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Drop dead. Ranná show s Daveom.
1: Ranná show Rádia Viva je tu s vami aj takto 29. mája. Máme piatok. Piatok! A tešíme sa všetci veľmi. No a ja pre vás veľmi rád zisťujem a zháňam, aké sú najrôznejšie, či už svetové dni, alebo rôzne medzinárodné dni, alebo národné dni, ale v rôznych iných kútoch sveta. No a dnes som nemusel ísť ďaleko, do žiadnej konkrétnej krajiny, stačil mi medzinárodný deň Mount Everestu, pretože pred 73 rokmi na tento najvyšší kopec sveta, a teda kopec je správne pomenovanie, horisko sveta, vystúpil prvý človek. Ale my vieme, že skutoční hrdinovia nežijú len v Himalájach, ale aj tu medzi nami. Takže dnes sa nebudem pýtať v rámci rannej show na vaše zdolania hôr, pohorí a rôznych iných vrcholov, ale skôr na taký ten prenesený význam, čo je váš každodenný Mount Everest, aká bežná úloha, alebo akú bežnú úlohu nenávidíte tak veľmi, že jej prekonanie musí jednoducho chcieť 100% sústredenia, potrebujete na to pomaly kyslíkový prístroj ako pri tom Mount Evereste. A samozrejme na konci by ste si zaslúžili potlesk publika. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. To je naša dnešná téma, osobné výzvy.
0: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ja už som spomínal, že 29. máj je medzinárodným dňom Mount Everestom. A to preto, lebo v roku 1953, 73 rokov nazad, práve 29. mája na túto horu vystúpali novozelandský horolezec Edmund Hillary, nepálsky šerpa Tenzing Norgay v rámci britskej expedície. No, bolo to vtedy vlastne multinárodné a naozaj vo veľkom. A ja som si práve našiel aj zo pár zaujímavostí práve z tejto cesty, pretože keď boli akože technológie oveľa zastaralejšie pred tými viac ako 70 rokmi, plánovanie bolo úplne iné, neboli také telekomunikačné prostriedky ako dnes a komunikačné vo všeobecnosti, tak to chcelo naozaj, že veľké prípravy a veľkú crew, alebo teda tú posádku okolo. Že vraj logistika, teda expedícia pozostávala zo 400 ľudí, vrátane 362 nosičov a 20 šerpov. Aký je rozdiel medzi nosičom a šerpom, to mi povedia možno skôr nejakí vysokohorskí odborníci, ale teda 400 ľudí pracovalo na tom, aby sa títo dvaja, Edmund a Tenzing, zapísali do histórie. To je čo? A čo tých zvyšných 400? Akože, kde to vlastne bude? Prečo o nich nič nevieme? No, zaujímavá téma, ale teda jasné, história si pamätá len tých, ktorí ten vrchol pokorili. Možno, že šerpovia zostali pár metrov pod, len aby sa nepovedalo.
0: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

62 nosičov a 20 čerpov spolupracovali na tejto výprave, ale ja tu mám ešte dve zaujímavosti, ktoré vám veľmi rád poviem. Vedeli ste o tom, že celý tím potreboval 4,5 tony materiálu a zásob? Extrémne číslo. Keď si zoberiete, koľko by to mohlo byť jedla a oblečenia, tak to je naozaj že strašné množstvo. Na druhej strane, medzi 400 ľudí sa to vie teoreticky celkom slušne v úvodzovkách rozpustiť. No ale keď som hovoril o tom oblečení, tak aj tu máme isté novum a pionierstvo, pretože takéto extrémne, či už športy alebo podniky v úvodzovkách, akcie, pokusy, akokoľvek to nazvete, prinášajú častokrát aj nejaký technologický vývoj. No a odevný technologický vývoj spočíval v tom, že prvýkrát použili oblečenie z nylonu a páperia namiesto ťažkej vlny. Vlna, keď zvlhne, tak je sakramentsky ťažká a keď nezvlhne, tak je vlastne ťažšia tiež. Čiže nylon a páperie bola cesta pre ich chrbty a pre šerpovské chrbty, aby to celé zvládli. A akože technologický pokrok kvôli Mount Everestu? Bum, tuto to máte.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. If you ask a stupid question,

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 7 počúvate rannú show Rádia Viva a my sa ešte stále vrháme do hôr, do víru Mount Everestu, pretože ten oslavuje práve dnes 73 rokov od prvého pokorenia. Teda prvýkrát sa práve 29. maja 1953 dostali na vrchol tejto hory novozelandský horolezec Edmund Hillary a nepálsky šerpa Tenzing Norgay. Ale ja tu mám pre vás ešte nejaké fanfakty a napríklad aj ten, že Hillary a Tenzing vôbec neboli prvou voľbou. 26. mája, takže 3 dní predtým, sa pokúsili vyštverať na vrchol Tom Burdion a Charles Evans. A ďalšia dvojca, ktorá to ale musela otočiť 100 metrov. Počúvajte teraz, 100 výškových metrov pred vrcholom kvôli chybe kyslíkových prístrojov. 100 metrov vás delí od svetového prvenstva a potom to získa nejaký Novozélandian. No, je to skutočne tak? Určite ich to muselo naštvať extrémne. Ale nedá sa nič robiť. Rovnako v ráno finálneho vstupu našiel Hillary svoje topánky úplne zamrznuté, čo bolo tiež komplikované, ale tento potom nakoniec aj vďaka funkčnej kyslíkovej maske dokázal. Vraj tie topánky musel zohrievať a rozmrazovať 2 hodiny nad malým varičom, kým ich mohol obuť, lebo sa nevedeli proste vyformovať okolo jeho nohy. Absolútne šialené záležitosti, ktoré sa dokážu takto pri extrémnych situáciách stať. No a aj Hillary a teda aj Tenzing, ktorí boli ho šerpom, mohli na vrchole stráviť iba 15 minút. Ale aby ste si nemysleli, že táto dvojica, ktorá to nezvládla kvôli zlyhaniu technológií a tá, ktorá to potom pokorila, že to je celé iba rúžový príbeh, tak predstavte si, že Hillary, ako ten, čo sa mu to podarilo, ak sa teda strácate v menách, nemá ani len fotografiu o tom, že tam bol. Existuje fotografia iba toho šerpu Tenzinga, pretože Tenzing nevedel nahrávať foto aparátom a Harry ho proste neodfotil. No tak takto to vyzerá. Aj takéto príbehy píše história.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
5: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.

0: 7 hodina odbila, vy naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva. Príjemné počúvanie takto v piatok 29. mája. Druhá hodinka tá začína práve teraz. No a vlastne začína druhá hodinka posledného vysielania tohto týždňa v rámci rannej show. A keď sa zamyslím nad tým dátumom, vlastne aj tohto mesiaca. Takže veľká vec. 29. mája ale nie je iba dňom posledným piatkovým. Je to aj deň Mount Everestu. A to preto, pretože 73 rokov nazad vystúpil na Mount Everest prvý človek, respektíve prvá dvojca ľudí. Ale toto bolo predmetom predošlej hodinky. Ja by som teraz sa rád vrátil do našej dnešnej témy, ktorou aj vás oslovujem, a to je váš Mount Everest. Každodenný osobný vrchol. Ako bežnú úlohu nenávidíte tak veľmi, že na jej prekonanie potrebujete kompletné sústredenie, ideálne aj kyslíkovú masku, ak by bola. A samozrejme po jej úspechu a absolvovaní aj potlesk publika. Dajte mi to vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my si ideme dobre hrať. Veď aj o tom je ranná show u nás.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ja sa vás dnes v rámci rannej show pýtam na všetky tie osobné každodenné výzvy, na veci, ktoré naozaj neznášate, ale robíte ich, a keď sa premôžete, zaslúžili by ste si aspoň taký malý potles. Taký, že ťuk-ťuk nemusí byť úplne že veľká ovácia. No a presne takáto správa prichádza od Katky a tá otvára disciplínu, ktorú ja veľmi dobre poznám, pretože toto sú problémy, priatelia, ktoré si vytvorilo moderné ľudstvo. To staré pôvodné ľudstvo už lenže 50 rokov nazad tento problém nemalo. Tak poďme na jej správu. Môj Mount Everest je jednoznačne poskladanie tej gumenej, napínacej plachty na postel. Nikdy z toho nevznikne štvorec. Vždy to nakoniec po 5 minútach boja len nervózne zrolujem do guličky, natlačím do skrine a rýchlo zatvorím dvere, kým to nevyskočí. No tak Katka, v tomto sme naozaj úplne všetci spolu. Tajomstvo napínacích plachiet poznajú len v NASA.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Rádio Viva stále s vami, príjemné počúvanie rannej show vám prajem. No a dnes máme 29. mája. To už sme spomínali viackrát a každý, kto robí nejaké konečné záverečno-mesačné výkazy, vyúčtovania a podobne, presne vie, aký je dnes dátum. No ale okrem toho je aj dnes deň, Medzinárodný deň Mount Everestu. Ale ten sme si už rozobrali celkom vo veľkom. Ja som pre vás hľadal aj rôzne ďalšie iné, či už medzinárodné alebo národné dni, alebo rôzne iné proste dni v rôznych kútoch sveta. No a kde som našiel pre vás niekoľko dní, ktoré sa podľa mňa hodia presne na dnešný deň, alebo teda minimálne tento týždeň. Jedným z nich je deň povedomia o horúčavách. Tak toto sme zažívali predovšetkým začiatkom týždňa, naozaj, že extrémne teplá. Je to veľké. Je to veľké, treba si dávať pozor hydratovať. No a keď nie hydratovať, tak aspoň papať treba tiež. Dnes je totiž to národný deň nie na Slovensku, ale tak teda v zahraničí, národný deň keksíkov. A to je podľa mňa tiež super spôsob, ako začať ráno, ak náhodou nestíhate keksíky, ale nemyslím také tie, akože tie kompletne porobené napolitánkové a neviem aké. Myslím také tie štandardné keksíky, upečené ideálne doma, tak tie sú skvelým spôsobom, ako začať deň. Okrem toho je deň spiniek na papier a ešte je aj deň tráviaceho zdravia alebo zdravého trávenia. Toto všetko sú dni 29. mája. Najdôležitejšie podľa mňa pre nás všetkých je fakt, že je piatok. No a to je niečo, čo nám nikto nevezme.
2: Rádio Viva.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. A my dnes preberáme vaše osobné výzvy Mount Everesty v úvodzovkách, ktoré naozaj nerobíte radi a premáhate sa, lebo viete, že to proste treba. Skladať plachty s takým tým gumeným lemom, tak to je naozaj niečo veľmi náročné. Ak chcete špeciálny geometrický tvar, samozrejme. No ale rovnako náročné môže byť aj parkovanie. Peťo nám píše, náš stály poslucháč, môj osobný Everest je paralelné parkovanie. Teda normálne mi to ide, ale ako náhle sa na mňa pozerá skupinka ľudí z letnej terasy niekde v kaviarni, okamžite zabudnem, ako funguje volant. Prepotím tričko a radšej odídem zaparkovať o 3 ulice ďalej do poľa. No tak, Peťo, syndrom terasového publika je normálne, že reálna, legálna diagnóza. Pod tlakom vraja najlepší vodiči zrazu parkujú ako začiatočníci v autoškole, takže je to úplne OK. A ja vám poviem, že ak sa premôžete, tak vždy príde potom aj takéto odmenenie. A za tým samozrejme stojí náš mozog a naše hormonálne sústavy. Ako to celé funguje a prečo nám maličkosti, ktoré zvládame, robia dobre, tak to vám poviem v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami. No a teba, Peťo, pozdravujem. Snaď neparkuješ už 2 hodiny niekde na ulici. Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Prečo nám vlastne robí dobre, keď sa dokopeme k niečomu, čo naozaj nechceme urobiť, k nejakej drobnosti a nakoniec sa nám podarí? No, za tým stojí, ako som už spomínal, mozog a naša hormonálna sústava. Veci ako umývanie riadu, vynášanie smeti a podobné otravnosti, ktoré ale proste musíte urobiť, lebo jednoducho sa to urobiť musí, tak za toto vás vaše telo doslova odmeňuje drogami. Dobre, doslova drogami nie, ale v úvodzovkách. Keď dokončíte nejakú úlohu, mozog uvoľní dávku dopamínu, teda hormónu odmeny. No a preto mnohí psychológovia radia začať deň ustlaním postele, pretože máte okamžite splnenú prvú úlohu dňa, dostanete taký ten dopamínový kopanec a ste pripravení fungovať ďalej v lepšej nálade. Ak ste už nevstali, až sa len prevalujete, skúste to, a ak ste už vstali a postel stále nie je ustlaná, skúste to tiež, dajte vedieť, či to funguje.
2: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. Práve teraz otvárame poslednú hodinku poslednej rannej show tohto týždňa a aj tohto mesiaca. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a keď pozriete na to, že je 29. maj, tak nie ste prekvapení, prečo taká úderná, také úderné prihlásenie odo mňa. Trochu som pokrutil ten kalendár vo svoj prospech, no a je to skutočne tak, že my sa počujeme dnes poslednú hodinku posledný krát, no a potom až v júni. Tak si to spolu užíme. Čaká nás samozrejme naša dnešná téma, ktorú pretavíme a prenesieme aj do tejto v 8. hodiny, a to konkrétne vaše osobné Mount Everesty. Dnes je totižto 29. maj, deň Mount Everestu, 73 rokov od prvého vystúpania na najvyššiu horu sveta, a teda pokorenia jej vrcholu, ale vaše Mount Everesty, tie osobné, tie ma zaujímajú o niečo viac. Tak dajte mi vedieť, aké bežné úlohy považujete za nezdolateľné, a keď sa vám to podarí, tak ste naozaj šťastní a chcelo by to potlesk, zápis do nejakej knihy, ak nie je rekordnej, tak aspoň matričnej, matrikárskej. No dajte mi vedieť, ako to máte vy s tými vašimi každodennými výzvami, a pochváľte sa, čo celkom bežne vám robí problém. Na WhatsAppe 0917 259 820 alebo na Facebooku Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Naša dnešná téma v plnom prúde, ranná show v plnom prúde tiež, a teraz si dáme takú malú krátku odbočku do hokejových majstrovstiev IIHF 2026 v Curychu a vo Friburgu, a konkrétne s Typosom. Už ste počuli o tzv. Horekurze od Typosu? Ak si stavíte v termíne od 13. mája do 31. mája, takže už neostáva veľa času, na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Typosbet vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Má to samozrejme nejaké podmienky. Na jednom tikete musia byť aspoň 4 zápasy, každý z nich s kurzom aspoň 1,15 a celkový kurz tiketu musí byť minimálne 10. Ak toto splníte, plus 20% k vašej výhre automaticky v rámci hore kurzu. No a ešte stále tu je niečo aj pre nových hráčov, navyše od tohto, pretože každý prvýkrát novo registrovaný hráč do herne etypos.sk získava automaticky navýšenie vkladu, registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Ja len doplním, že stávkovanie nie je bez rizika a platí zákaz hrania hazardných hier mladším osobám ako 18 rokov. A viac informácií a podmienky nájdete na www.typos.sk a v hernom pláne.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Každodenné výzvy, do ktorých sa vám nechce, bežné Mount Everesty, ktoré musíte prekonávať, tie sú našou dnešnou témou. No a pre niektorých to môže byť aj upratovanie, pranie a všetky domáce práce. A povedzme si, že tých niektorých, ako som ja použil to slovíčko, sa nájde podľa mňa sakramentský veľa. Vrátane mňa. No a ak máte pocit, že tá kopa nevyžehlenej bielizne na stoličke v spálni neustále narastá, tak Mount Everest je na tom rovnako. Keďže indická tektonická platňa neustále tlačí pod tú eurázijskú, Mount Everest narastie každý jeden rok o zhruba 4 mm. Takže kopec pred vami je doslova každým dňom vyšší a vyšší. Akurát na rozdiel od toho domáceho, ktorý viete veľmi rýchlo zrovnať žehličkou, tento sa len tak ľahko zrovnať nenechá. Práve naopak, každým rokom vie byť teoreticky väčšou výzvou pre ľudí, ktorí tam plánujú ísť. No a od 73 rokov, teda od 1953, čo je 73 rokov nazad, takto som to chcel povedať, teda narastol Mount Everest v priemere o 292 mm. Takže 29 centy plus. Tí, čo boli na vrchole ako úplne prví, teda vlastne na vrchole už nie sú. Viete, ako to myslím, však proste treba ho zdolať znova. Choďte zdolávať, len postavte sa do radu, lebo je tam tých ľudí naozaj dosť.
2: Rádio Viva.
0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
3: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
4: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol deviatej stále počúvate Rannú show Rádia Viva a ja stále zbieram vaše správy ohľadom vašich víziev, ktoré je naozaj ťažké pokoriť, ale vy to zvládate, pretože tí, čo nás počúvajú, sú proste super ľudia. Super ľudia, super ľudia. No a Zuzka nám píše o jej rodičovských výzvach a táto správa mňa veľmi zaujala, pretože ma o pár desiatok mesiacov čaká. Osobný Everest každej mami, natrieť dvojročné dieťa opaľovacím krémom pred odchodom na ihriska. To dieťa dostane nadľudskú silu, krúti sa, behá, šmíka sa z rúk. Je to, ako by ste sa snažili obliecť naštvanú chobotnicu do svetra. Zuzi, akože veľa, veľa plusových bodov máš teraz odhodne za tento opis. Je to super. No tak chobotnica do svetra alebo nakrémované dieťa, OK, beriem. Ja som ako dieťa tiež nikdy nemal rád krémy, takže presne viem, o čom hovoríš. No a presne si viem predstaviť, čo ma o rok a pol čaká. To bude drsné. Asi radšej skúsime nie krémiky, ale také tie sprejčeky. Či to neodporúčate pre deti? Dajte mi pokojne vedieť. Teraz ma to zaujíma fakt, že osobne.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Ja som túto poslednú 8 hodinu začal s tým, že počúvate poslednú rannú show tohto týždňa, ale aj tohto mesiaca. No a toto je vlastne posledný vstup. Krátko pred 9. sa s vami lúčim. Dnes sme sa rozprávali o Mount Evereste. Nielen takom tom skutočnom, ktorý oslavuje svoje 73. výročie od vstúpenia alebo pokorenia, ale teda aj v takom tom prenesenom slova zmysle vrcholy a výzvy, ktoré musíte vyzdolávať každý deň. Takže za toto vám ďakujem, že ste sa zapojili k sem k nám do vysielania, no a my sa počujeme opäť v pondelok. O mesiac, viete ako to myslím. V júni nás čaká ďalšia spoločná trojhodinovka každý jeden pracovný deň. 6. až 9. hodina je náš spoločný čas, tak buďte s nami, ja to budem s vami veľmi rád. Čaute! Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Radio Viva.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva.
0: Máme tu konečne piatok, aj my v lunchtime a síce sa vám nehlási Tomáš, ale Doroty. A ja som veľmi rada, že takýto krásny, slnečný, horúci piatok môžeme tráviť aj my spolu v spoločnosti nielen ďalších zaujímavostí, ktoré som si pre vás pripravila, ale aj v spoločnosti skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši. Hlavne v rámci spoločnosti skvelej hudby. No a ja tu mám pre vás hneď z úvodu nejaké tie novinky, ale mám tu pre vás toho oveľa viac. Dnes vám budem spríjemňovať piatok až do 15. Tak ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva, začína sa lunchtime. Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime, je piatok 29. mája, čiže posledný piatok tohto mesiaca v tomto roku. Už naozaj budúci týždeň spolu vstúpime do júna, 1. jún, deň detí, to je vlastne pondelok, takže úplne krásny vstup do toho ďalšieho mesiaca, ale my tu spolu dnes tak ukončujeme a bola by som rada, keby aj hodnotíme. A nielen, že piatok, čiže celý ten týždeň, ktorý máme za sebou, ale možno celých tých 5 mesiacov, ktoré zatiaľ máme za sebou, lebo naozaj už prichádza to leto, aj tie teploty tomu naznačujú, aj ten kalendár, takže dajte mi vedieť, že aký ste zatiaľ mali rok, ako zatiaľ hodnotíte rok 2026 a možno aj nejaké tie plány na víkend. Poradte mi, že kam treba ísť, čo treba zažiť, čo treba vidieť, nejaké tipy, triky, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, kľudne aj na náš WhatsApp, no a ja som tu s vami v Lunchtime až do 15. Rádio Viva.

0: ma na sociálnych sieťach v poslednej dobe bavia také bizarnosti a jednou z takých bizarností je aj taktika policajtov v Thajsku. V poslednej dobe čím ďalej tým viac vzniká takých naozaj že oficiálnych policajných účtov alebo účet policie, policajného zboru a podobne z rôznych krajín, nielen teda na Slovensku, a snažia sa aj tí policajti byť takí vtipní a ísť s dobou, byť možno na Instagrame, na TikToku, ale thajská polícia to celé posunula o naozaj nie že o level vyššie, o 100 levelov vyššie, pretože sa rozhodli, že absolvujú jednu akciu v utajení a tá akcia bola jednou z najbizarnejších utajených akcií v posledných rokoch. Tajní policajti sa prezliekli za atraktívne ženy a kompletne zmenili vzhľad, pod zámienkou stretnutia sa vylákali istého drogového dílera na miesto zásahu, no a muž nemal absolútne ani tušenie, že na miesto flirtu ho čaká zatknutie. Operácia skončila úspešne, polícia zaistila väčšie množstvo drogových omamných látok a ja som videla tie fotografie tých policajtov preslečených za ženy a povedzme si pravdu, každý, kto bol v Thajsku, tak vie, že aj taký policajt prezlečený za ženu nikoho neprekvapí.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

kritikmi nenávidený, divákmi milovaný film o Michaelovi Jacksonovi. Videli ste ho už, ja už som o ňom rozprávala minulý týždeň a vravela som, že kritikom sa moc nepáči, že film až príliš pozitívne mi kresluje život Michaela Jacksona a trošku sa vyhýba takým najkritickejším a najtemnejším okamihom jeho života. Každopádne divákom sa páči, no a štúdio, ktoré tento film tvorí, potvrdilo, že pokračuje v rozpracovaní druhého filmu. Ten prvý diel je komerčne obrovský úspech. Podľa vedenia štúdia dokonca už 25 až 30% materiálu na to pokračovanie majú. No a film Michaela Jacksona sa stal jedným z najúspešnejších hudobných životopisov, keď celosvetovo zarobil približne $700 miliónov, dokonca už viac ako $700 miliónov a udržiava si neuveriteľne silný záujem divákov. Tento výsledok naozaj motivoval to štúdio rozšíriť príbeh za hranice pôvodného záveru z roku 1988 a pokračovať teda v mapovaní ďalších období Jacksonovej kariéry. Pričom štúdio naznačuje, že má stále veľa nevyužitého materiálu, zároveň však nie je jasné, ako presne sa pokračovanie vyrovná s tými už spomínanými citlivými kontroverznými časťami jeho života a produkcia je teda v prípravnej fáze. Ďalší vývoj samozrejme budú všetci sledovať a úpenlivo sledovať, pretože každý je zvedavý, ako to celé dopadne v hlavnej úlohe, dokonca Jafar Jackson, takže ak ste videli, dajte vedieť, či sa vám páčilo a či to stojí za pozrenie. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a spomínali sme aj, že sa pripravuje pokračovanie filmu o Michaelovi Jacksonovi a ja mám, že v absolútne čerstvej pamäti, ako keby to bolo len včera, keď ma tatino zobral na This Is It do kina, dokument o príprave najväčšieho turné Michaela Jacksona, na ktoré sa žiaľ, ale už nikdy nepozrel a ktoré sa teda nikdy neuskutočnilo. Ja som film o Michaelovi Jacksonovi zatiaľ nevidela, ale asi sa na to celkom aj chystám, no ale nebude to dnes len o tých filmoch, mám tu pre vás ďalšie zaujímavé veci, ďalšie zaujímavé informácie, aj trošku z toho hudobného sveta, takže počúvajte Lunchtime, ostávajte naladení a my sa počujeme po 13.
1: Rádio Viva. Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbec. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva.
2: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva, síce bez Tomáša Juričeka, ale s Doroty Sabovou, a dnes sa vás pýtam, že ako zatiaľ hodnotíte tých 5 mesiacov, ktoré už pomaly máme za sebou, pretože týmto víkendom sa definitívne rozlúčime s májom a budúci týždeň vstúpime do 6. mesiaca roka 2026. Nielenže aký vás čaká víkend, čo je moja klasická otázka, sa vás dnes pýtam, ale aj ako zatiaľ hodnotíte ten rok 2026. Či sa vám podarilo splniť možno všetky predsavzatia, ktoré ste mali, ako sa vám zatiaľ darí, ako ste spokojní, ako to celé hodnotíte, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva a počúvajte Lunchtime.

0: Sľúbila som, že sa pozrieme aj do toho hudobného sveta, no a práve v ňom v súčasnej dobe kráľuje Miley Cyrus, pretože Miley Cyrus oficiálne získala hviezdu na chodníku slávy od Hany Montany až po ten slávny hollywoodský Walk of Fame alebo chodník slávy. Miley Cyrus sa oficiálne zapísala do tej hollywoodskej histórie a získala svoju vlastnú hviezdu. Pre mnohých z nás bola soundtrackom dospievania. Neskôr samozrejme šokovala trošku aj tou svojou premenou, experimentovala, menila sa, menila štýly, ale čo najviac zavážilo je, že dnes patrí medzi najvýraznejšie mená svetovej hudby. Na túto ceremóniu prišli aj Donatella Versace a v jej blízkosti aj Anya Taylor-Joy. Takže moment to bol veľmi ikonický, rovnako ikonická je aj reč a príhovor, ktorý predniesla Miley Cyrus, pretože v ňom hovorila o tom, že my ženy dosiahneme všetko, čo si zaumienime, a aj keď to niekedy v živote nie je jednoduché a často sa musíme popasovať s rôznymi predsudkami, s rôznymi problémami, s rôznymi úskaliami tej cesty, tak nakoniec vždy sa dá dosiahnuť to, čo si človek zaumiení, a je to pre ňu len znamenie toho, aby pokračovala a vytvorila niečo ešte ikonickejšie, než sa jej podarilo doteraz.
1: Rádio Viva.

0: Cyrus získala hviezdu na chodníku slávy a z tých slávnych osobností, ktoré jej blahoželali, sa tam objavila aj Beyoncé. Aj ona pogratulovala Miley k takémuto úspechu a nielen teda kvetmi, ale hlavne odkazom. Beyoncé teda zablahoželala Miley Cyrus k získaniu takéhoto významného míľnika ručne písaným odkazom a v správe jej zagratulovala k úspechu, vyzdvihla jej kariéru v milom a podporujúcom geste, ktoré si rýchlo získalo pozornosť aj na internete. Tento odkaz poukázal na vzájomný rešpekt medzi dvoma veľkými umelkyňami z rôznych generácií popovej hudby a ocenil kariéru aj umelecký vplyv Miley Cyrus. Zároveň pripomenul tradíciu celebrít podporovať sa navzájom pri významných kariérnych úspechoch, najmä pri udalostiach ako chodník slávy, ktorý oceňuje dlhodobý prínos v zábavnom priemysle. No my samozrejme Miley Cyrus blahoželáme a ďakujeme, pretože ruku na srdce, no nejedna z nás z našej generácie na Hane Montana, na Miley Cyrus vyrastala a možno aj vyrastá doteraz a aj si kupuje tie kvety, podobne ako povedala Donatella Versace, že práve vďaka Miley Cyrus si ich už nakúpila toľko tých kvetov, že ich ani nevie spočítať.
1: Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Olivia Rodrigo.

0: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a spomínala som, že Miley Cyrus získala svoju hviezdu na chodníku slávy a tu jej priniesla asi hlavne aj Hannah Montana. Seriál, ktorý v tomto roku oslavuje 20 rokov, vydal aj špeciálnu epizódu, ale o tom sme si už vraveli, ale keď sa tak pozrieme trošku naspäť do tej našej histórie, tak si myslím, že neexistuje jediný z nás, ktorý by sa ráno nezobúdzal s rozprávkou Tom a Jerry. No a Tom a Jerry debutovali už v roku 1940, čo znamená, že tento legendárny animák má dnes 86 rokov. Kľudne mi napíšte, aký animák ste vy mali radi. Myslím si, že to by bolo na celé jedno vysielanie. Môžeme si to niekedy s Daveom strúhnuť takto spolu, ale napríklad, keď sa pozrieme ešte trošku na tie seriály, ktoré nás bavili, tak Princ z Bel-Air oslavuje 36 rokov. V hlavnej úlohe Will Smith, po anglicky Fresh Prince, bol televízny sitcom, ktorý bol dokonca nominovaný aj na cenu Emmy. Medzi také ešte možnosť tej kategórie podobnej ako Hannah Montana, Dexterovo laboratórium 30 rokov, SpongeBob v nohaviciach 27 rokov, Phineas a Ferb 19 rokov a pri všetkom tomto, čo čítam, si uvedomujem, ako rýchlo starnem.
1: Rádio Viva.

0: Naladený máte lunchtime na Rádiu Viva. Pozreli sme sa trošku aj do toho hudobného, ale aj do filmového sveta. A čo sa týka toho hudobného, tak sa tam vrátime aj v tej ďalšej hodinke. Ešte mám tu pre vás informáciu o Michaelovi Jacksonovi, ale dokonca aj o Selene Gomez a aj Salme Hayek. Takže bude to také celebritné. Ostávajte naladení, počúvajte lunchtime a hlavne aj skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši. Toto je Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako skoro...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Radio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva.
1: Posledný piatok v tomto mesiaci 29. mája a takto ho trávime spolu aj s lunchtimeom a začíname teda poslednú vysielaciu hodinku tohto piatkového lunchtimeu. Je krátko po 14. Vás síce nevíta Tomáš Juríček, ako ste asi zvyknutí, ale Doroty Sabová, a dnes je to také trošku viac celebritné, pretože po dlhšej dobe sa mi tu nahromadili rôzne zaujímavosti z toho celebritného sveta a budeme v tomto tempe pokračovať aj ďalej. Sľúbila som vám Selenu Gomez, Michaela Jacksona, ale aj Salmu Hayek, a to všetko splním, takže ostávajte naladení a dozviete sa viac. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

Dnešný lunchtime je tak trošku celebritný a medzi celebrity sa rozhodne radia aj športovci. A prednedávnom sa ku mne dostal taký článok, ktorý hodnotí našich športovcov slovenských na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji a hodnotí, že kto podľa fanúšikov je najviac hot. To teda posudzovať nejdem, ale čo vám viem povedať aj o tých majstrovstvách je, že ak si stavíte do 31.5., čiže ešte stále máte niekoľko dní na to, aby ste si stavili na nejaký ten zápas, na ktorýkoľvek zápas tohto hokejového šampionátu na Tipsbet, tak vaša výhra bude navýšená až o 20%. Čiže nielen tipovať večer s kamošmi, že ktorý štát vyhrá, komu sa ako bude dariť, ale naozaj to skúste si takto okoreniť a možno aj niečo vyhráte, veď prečo nie, veď takto začať jún s nejakou tou výhrou od Tipsbet je podľa mňa fakt fajn. Okrem toho, každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v termíne konania tohto hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, získa aj registračný bonus 50%. Samozrejme stále platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov, no ale ak vás to zaujalo a ak by ste si chceli na to leto niečo možno aj trošku privyrobiť, alebo iba tak zo srandy si proste zatipovať s kamošmi, ale zatipovať aj o peniaze, tak viac informácií nájdete aj všetky podmienky na www.tipos.sk a samozrejme v hernom pláne. No tak my vám želáme veľa šťastia a nech sa vám teda dobre s Tipsbetom tipuje. Rádio Viva.

0: dnešnom lunchtime sme sa už rozprávali o tom, že štúdia pripravujú pokračovanie filmu o Michaelovi Jacksonovi, ale nielen teda ten film, ale hlavne hudba. Vďaka tomuto filmu opäť pobláznila celý svet. Premiéra toho biografického filmu vrátila hudbu Michaela Jacksona naspäť do čela rebríčkov a zažíva naozaj obrovský boom v streamoch. Podľa dát, ktoré boli zverejnené, tak americké streamy počas otváracieho víkendu filmu vzrástli o 116% a výrazne stúpol aj zájem o The Jackson 5, ktorý hlásia rast okolo 90 až 100%, ale nielen to, Michael Jackson je aktuálne aj najstreamovanejším umelcom na svete a to znamená, že drtí aj Taylor Swift, ktorú odsúva na tie nižšie priečky. Planéta bola vždy pobláznená Michaelom Jacksonom a aj keď si ho takto pripomíname, aj keď len v tom filme, tak predsa len aj 17 rokov po jeho smrti to stále v nás zbudzuje tie spomienky a Michael Jackson je skrátka kráľ popu a nenadarmo sa mu tento titul pripísal.
1: Rádio Viva. Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Borty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Nielen Michael Jackson, ale aj Selena Gomez prekvapuje a sľúbila som vám, že vám niečo o nej poviem, ale tentokrát to nebude z toho hudobného hľadiska, pretože Selena Gomez vraj chystá najodvážnejší krok svojej kariéry a zahrá si vo štvorhodinovom filme pre dospelých. A príbeh by mal mapovať obrovské časové obdobie od 19. storočia až po súčasnosť, pričom dej sa bude dominantne odohrávať v 70. rokoch minulého storočia. Zatiaľ sa presne nevie, o čom bude dej. Je to zatiaľ tajomstvo. Režisér Brady Corbett už naznačil, že pôjde o veľmi epické a žánrovo absolútne nezaraditeľné dielo. Film bol opísaný ako celkom neprístupný pre mládež, čo vlastne si nevieme ani úplne, že mnohí z nás predstaviť, pretože pre Selenu Gomez ide o veľmi veľký skok a krok v jej kariére a o takú hereckú transformáciu, ale očividne sa snaží si získať aj nejaký ten rešpekt. Nečakane toto tajomstvo odhalila herečka Kate Blanchett na filmovom festivale v Cannes a teda očakáva sa, že aj Kate Blanchett by sa tam mala objaviť. Nevieme bližšie, o čo sa jedná, ale keďže sa to týka Selena Gomez, určite sa čoskoro dozvieme viac. Rádio Viva.

0: ešte na záver lunchtimeu aj k tej Salme Hayek, pretože sa objavili jej fotky a veľmi také pekné, odvážne fotky a možno by ste ani nepovedali, že Salma Hayek tento rok oslávi 60-ku. Určite si ju pamätáte z jej ikonických filmov ako Desperado alebo Frida a samozrejme z ďalších veľkých hereckých rolí. V posledných rokoch Salma stále dokazuje, že vek je naozaj len číslo a všetci obdivujeme aj to, že sa nebojí ukázať tú svoju prírodzenosť a otvorene hovoriť o starnutí, pretože to nie je úplne v tom Hollywoode populárne, ale nájdete si, že ako vyzerá Salma Hayek tesne pred 60-kou a hneď máte motiváciu na to leto. No ja dnešný lunchtime ukončujem, budem sa na vás tešiť budúci týždeň, už teda v júni. No, jak to letí. Majte ešte krásny víkend, užívajte a počujeme sa budúci týždeň. Čaute.
1: Rádio Viva. Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne piatkové popoludne, priatelia, tak 15. hodinka odbila, 29. máj sa na nás usmieva z kalendára a ja verím, že ste pripravení odštartovať, dovolím si povedať, že už trošku víkendovú náladu spoločne so mnou. No, pred nami sú najbližšie 3 hodinky, máme pre vás samozrejme veľa dobrej hudby, zaujímavosti a dobrej spoločnosti. Vonku to vyzerá skôr na leto, než na jar, tento fakt vás predpokladám zastihol tiež. A môže za to aj fakt, že dnešný deň ponúka viac než 15,5 hodiny denného svetla. Do letného slnovratu síce teda ešte pár týždňov zostáva, no dní sa nám stále predlžujú a večery sú čoraz dlhšie, čo je super a nie je teda žiadnym prekvapením, že sa nám nechce sedieť doma a zrazu máme pocit, že deň dokáže pojať oveľa, oveľa viac zážitkov, však budete so mnou určite súhlasiť. No a či ste práve v aute, možno na ceste na nejaký víkendový výlet, alebo ste ešte v práci, či na ceste domov, alebo čokoľvek iné robíte, som rada, že ste si naladili Rádio Viva, tak sa pohodlne usadte, otvárame piatkový daytime a ideme na to.
2: Rádio Viva.

0: krátko po 15. z piatkového daytimeu novinka She Did It Again, Tila and Zara Larsson, taký trošku dancehallový vibe to má, čo vy na to? Inak Zara Larsson, ktorá teda tiež, ktorú je tiež v tomto songu počuť, neviem, či ste vedeli, ona sa preslavila už ako 10-ročná, ešte v roku 2008, kedy vlastne vyhrala švédsku verziu talentovej súťaže Got Talent a vo finále zaspievala pieseň My Heart Will Go On od Celine Dion a z jej vystúpenia sa neskôr na internete stala hotová senzácia, pretože už aj v tom veku bola naozaj veľmi výrazná. Myslím si, že aj vďaka takej jej autenticite v rámci prejavu hlasu a celkovo vystupovania. No a v rámci autenticity a sveta hudby budeme pokračovať ďalej s touto zaujímavou správou, pretože v hudbe sa už dlho hovorilo o tom, že úspech znamená byť čo najlepší, najpresnejší a najdokonalejší, no ale zdá sa podľa posledných prieskumov, že dnešní fanúšikovia to vidia tak trošku inak, pretože nový medzinárodný prieskum, ktorého sa zúčastnilo až 9000 ľudí z 9 krajín, ukázal, že až 90% respondentov považuje za najdôležitejšiu vlastnosť interpreta práve tú spomínanú autenticitu. Takže viac než dokonalý výkon ich priťahuje napríklad spontánnosť, prírodzenosť a možno aj také tie momenty, ktoré nie sú úplne dokonalé a nedajú sa vlastne 100% naplánovať. A potvrdzujú to vlastne aj koncerty, pretože až 84% opýtaných tvrdí, že najsilnejšie spomienky vznikajú práve počas nečakaných situácií aj na tých koncertoch. Keď sa už je napríklad umelec zasmeje na vlastnej chybe, zareaguje na publikum alebo jednoducho ukáže, že tiež je len človek z mesa a kostí. Je to taký zaujímavý paradox dnešnej doby, v čase, keď teda máme k dispozícii najmodernejšie technológie, umelú inteligenciu a tak ďalej. A vtedy si teda čoraz viac očividne ceníme veci, ktoré pôsobia tak trošku neupravenie a skutočne, a to sa mi na tom veľmi páči. Takže možno je to práve preto, že nás niektoré skladby a koncerty zasiahnu viac než iné a nie preto, že by boli bezchybné, ale preto, že boli úprimné a práve autentické. Tak pokojne mi dajte vedieť, čo si vy o tomto fakte myslíte, mne sa to teda veľmi páči a jednu z ďalších autentických umelkýň z našej domácej hudobnej scény si budeme hrať v tejto chvíli z piatkového daytimu. Zuzka Smatanová, nech sa páči.
1: Rádio Viva.

0: Krásny piatok na celé Slovensko praje Zuzana. David Guetta, Labouche, Be My Lover. Originálna verzia tejto skladby vznikla v dobe, kedy sa napríklad o umelej inteligencii ani len nechyrovalo. Bolo to konkrétne v roku 1995. Uf, ľudia, to je, že 31 rokov. Crazy. Nuž, ale doba sa zmenila a spoločne s ňou aj my. Aj keď kedysi to bolo celé také nejaké jednoduchšie v niektorých veciach. Pretože keď človek niečo riešil, väčšinou zavolal kamarátovi, sestre, možno kolegovi alebo niekomu, k tomu vedel skrátka poradiť. No a dnes veľa ľudí najskôr urobí, viete čo? Otvorí umelú inteligenciu a práve tam s ňou začne riešiť údajne vzťahové veci úplne že najviac. Ja sa teda priznám, že vôbec sa tomu nečudujem, pretože odpoveď je vie hneď, je trpezlivá, neodbočí po dvoch vetách k tomu, čo sa stalo jej a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, podľa prieskumov sa aj ľudia pýtajú na všetko možné, od receptov a práce až po vzťahy, dokonca životné rozhodnutia či rodinné problémy. Je to naozaj veľmi rôzne. Myslím si, že všetko s mierou nikdy nie je na škodu, ale ten ľudský kontakt asi tá umelá inteligencia úplne nenahradí. A tak som sa rozhodla, že dnes trošku rozprúdim takú dišputu s vami práve na túto tému a spýtam sa vás, o čom sa najčastejšie radíte s umelou inteligenciou. Ak sú to napríklad aj tie vzťahové problémy, určite sa mi ozvite, pretože toto ma teda veľmi zaujíma. A ak sú to napríklad recepty alebo nejaké technické záležitosti alebo počasie, čokoľvek iné, tiež si to rada prečítam a spoločne to rozoberieme. A samozrejme si prinesieme aj viac informácií. Tak mi určite dajte vedieť, môžete už aj v tejto chvíli písať na náš Facebook Rádia Viva alebo pošlite hlasovku či správu sem k nám do štúdia na WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Pevne verím, že každé depešácke srdce trošku zaplesá pri tejto skladbe. Počujete tomto tam, priatelia? Áno, toto je síce Alok Sigala a Ellie Goulding a ich All By Myself, ale trošku samples Enjoy the Silence od Depeche Mode, je to tak. No, o chvíľočku budeme pokračovať vo výbornej hudbe, samozrejme aj naďalej, tešiť sa môžete na aktuálne počasie. No, mám také aj trošku, že protichodné informácie, aj dobré, aj menej dobré, no uvidíme, tak asi sa trafím každému, čo ma teší. Takže počasie o chvíľočku, ale ešte predtým výborná hudba od nás Rádia Viva. Napríklad Ciara and Chris Brown. Takoto pohodindu si s nimi doprajeme How We Roll už o malý moment, ešte predtým sebavedomá Meghan Trainor. Toy With Me už o pár minút, ešte predtým však Ema Drobná. Tak to bude znieť piatkový daytime v nasledujúcich minútach, no ešte predtým sľubované aktuálne počasie. Tak v rámci dnešného dňa prevláda slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne veľká, ak večeru aj zmenšená oblačnosť, ale cez deň sa na viacerých miestach objaví aj občasný dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, denná sa vyšplhá na 22 až 28. No a Vietnam bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do rýchlosti 25 km za hodinu.

0: Krátko pre 3 štvrte na 4 z piatkového daytimu Sierra and Chris Brown a ich How We Roll. No a my sa v tejto chvíli presúvame do sveta filmu, pretože Steven Spielberg, teda človek, ktorý svetu priniesol legendárne filmy, myslím si, že najznámejší jednoznačne E.T., to sme videli asi všetci, tak prichádza v tejto chvíli s novinkou s názvom Disclosure Day. No a pozor, ak teda čakáte nejaké prudké teasingy a nachutnávky, tak vás asi sklamem, pretože o filme nechce prezradiť skoro nič. Tvrdí totiž, že dnešní diváci už dopredu vedia vlastne priveľa a on tak trošku chce, aby sme tento raz prišli do kina bez spoilerov, bez teórií a jednoducho sa nechali vtiahnuť do deja, čo je celkom také, že páči sa mi to. No, vraj to má byť naozaj brutálne intenzívna jazda, ktorá vás nepustí až do titulkov. Zaujímavé je, že Spielberg sa k téme UFO vracia po takmer 50 rokoch, takže toto je vlastne zatiaľ jediná taká potvrdená informácia. No a dokonca otvorene povedal, že kedysi len dúfal, že na tých príbehoch o mimozemšťanoch môže byť niečo pravdy, no dnes vraj verí, že sa okolo nás dejú veci, ktoré si zatiaľ nevieme vysvetliť. No, toto povedal on, hej, čiže len posúvam informáciu. Vo filme sa objavia veľké herecké mená, ako napríklad Emily Blunt, Coleman Domingo či Colin Firth a celé to už teraz vyzerá ako jeden z najväčších sci-fi filmov roka. No a úprimne, keď Spielberg po desiatkách rokoch znovu vyťahne mimozemšťanov, tak človek má chuť pozerať večer na oblohu trošku podozrievavo. Čo poviete? V tomto sa asi zhodneme. No, ja si myslím, že to bude stať za to, ak máte radi sci-fi, tak asi so mnou budete súhlasiť. Necháme sa prekvapiť, viac informácií zatiaľ nemáme, takže musíme ten filmový svet sledovať naozaj podrobne. No a zo sveta filmu ideme späť k hudbe. Už o chvíľočku Miles Smith, ale ešte predtým Bastille z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Borty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodinka odbila, tak vítajte v druhej hodine dnešného Daytimeu, priatelia. No a keďže sa hokejový šampionát pomaly, ale isto blíži do finále, emócie stúpajú, mnohí už majú svojich favoritov jasne vybraných. A ak patríte k tým, ktorí si radi preveria aj svoju tiperskú intuíciu, mám tu pre vás jednu dôležitú info, a to takú, že ak si do 31. mája, teda do nasledujúcej nedele, stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na tipozbete, tak vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Toto navýšenie prebehne automaticky na každom tikete, na ktorom budú aspoň 4 ľubovoľné udalosti, teda každá s kurzom minimálne 1,15, pričom celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a myslí sa aj na nových hráčov, takže každý, kto sa počas hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, môže získať registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Platí to pri prvom vklade od 20 eur, pričom maximálna výška bonusu je 20 eur, pri vklade 40 eur a viac. Takže takto sa veci majú, priatelia, čas teda máte do nedele do 31. mája a na záver už tradičné upozornenie, zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov a viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk a v hernom pláne.
0: Rádio Viva.

16 hodín 12 minút, to je aktuálny čas, toto bol nový Noeken a jeho Doors a my ideme v tejto chvíli k novinke nie hudobnej, ale takej skôr, že technologickej, možno trošku bizárnej, no som zvedavá na vaše názory o tejto veci, o ktorej vám rozpoviem. Legenda heavy metalu Ozzy Osbourne sa totižto má takmer rok po smrti vrátiť v digitálnej podobe ľudia. Rodina totižto predstavila jeho AI avatara, ktorý bude vedieť rozprávať hlasom Ozzyho, reagovať na fanúšikov a dokonca napodobňovať jeho pohyby a rovnako aj správanie. No, za projektom stoja firmy pracujúce s technológiou tzv. Digital DNA, teda systémom, ktorý vytvorí realistickú digitálnu verziu človeka z archívnych videí, hlasových nahrávok a rôznych iných materiálov. No a podľa Jacka Osborna je vraj výsledok až desivo presný. Takže digitálny Ozzy by sa mal objavovať napríklad v reklamách, médiách a dokonca aj viesť konverzácie s fanúšikmi. Sharon Osborne pritom povedala, že keď si ľudia dodnes pamätajú Elvisa aj po 50 rokoch, tak niečo takéto by rada aj pre Ozzyho. Samozrejme, internet sa okamžite rozdelil, ako to už chodí, na dva tábory. Jedni teda hovoria, že je to absolútne fascinujúce a je to možno aj budúcnosť zábavy. No a druhí zasa tvrdia, že oživovať zosnulých cez AI, no, že to už je tak trošku za hranou. A úprimne, predstava, že si o pár rokov pustíte rozhovor s digitálnym Ozzym, ktorý bude reagovať ako reálny človek, no, ja neviem, to je také, že aj brutálne fascinujúce, ale aj mierne čudné. Pokojne mi dajte vedieť, čo si o tom vymyslíte, lebo veď dnes sa o tej umelej inteligencii, alebo teda AI spoločne aj rozprávame. No a brutálne fascinujúce je aj to, ako niektorá hudba na nás vie mať taký, že budiaci a energetický účinok. A to je určite napríklad aj táto skladba Cynical od Two Colors and Safri Duo, ktorú si hráme práve teraz z piatkového daytimeu. Rádio Viva.

0: Rádia Viva. Ako som pred malou chvíľočkou spomínala, našou dnešnou ústrednou témou je AI, alebo teda umelá inteligencia. Ja sa vás dnes teda pýtam, na čo ju najčastejšie vy využívate, pretože, alebo o čom sa s ňou najčastejšie radíte, hej, skôr takto, pretože som sa teda dozvedela, že podľa posledných údajov stúpa stále vyššie číslo užívateľov, ktorí s AI rozoberajú práve vzťahové problémy, čo je teda celkom zaujímavé, musím povedať. No a zaujímavý je aj tento príbeh zo Štokholmu, kde zašli až tak ďaleko, že sa majiteľ rozhodol zveriť celé riadenie celej svojej kaviarne práve umelej inteligencii. Tá teda rozhoduje o zásobách, zamestnancoch aj o chode podniku. Tak hádajte, že ako to dopadlo, priatelia. No, výsledok je nejaký taký, že namiesto dokonalo efektívneho biznisu vraj nastal celkom slušný chaos. Teda AI nakupovala veci, ktoré vôbec nebolo treba, miniala peniaze celkom zvláštnym spôsobom a ukázalo sa, že medzi tým, čo funguje na obrazovke a tým, čo funguje v reálnom živote, je ešte celkom veľký rozdiel a teraz majú vlastne čo naprávať, pretože vzniklo veľa chýb. Takže ja určite nechcem nikoho odhovárať od užívania AI, vie to byť naozaj veľmi efektívny sluha, veď vďaka Bohu, že ju tu máme na niektoré veci a úkony, ale nie je to dobrý pán, takže dobre na to myslieť. A teda už sa mi tu zbierajú aj nejaké prvé reakcie na moju dnešnú otázku na vás. Janka mi napísala, že s AI sa najčastejšie radí pri varení. Otvorí chladničku, povie jej, že má doma kuracie mäso, cuketu a syr a ona jej vymyslí recept, pretože inak by zasa skončila možno aj pri chlebe s maslom. Inak, Jani, ďakujem teda za správu. Musím povedať, že takýto typ využitia považujem ja za osobne veľmi efektívny aj na základe vlastnej skúsenosti. Takže super. A ak sa medzi vami nájdú teda aj ľudia, ktorí sa možno práve o tých vzťahových veciach radia s umelou inteligenciou, tak mi určite dajte vedieť. Písať môžete aj naďalej, či už na náš Facebook Rádia Viva alebo na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

minútu po pol piatej z rádia Viva Victory a Contagious. O malú chvíľočku budeme samozrejme pokračovať vo výbornej hudbe aj naďalej. Skontrolujeme aj to víkendové počasie, ktoré nevyzerá úplne priaznivo, ale to len z toho pohľadu, že majú prísť nejaké tie búrky, ale sú tu ľudia, ktorí aj majú radi búrky, ako napríklad ja, takže myslím si, že pre jednu skupinku mám dobré správy, pre tú druhú trošku horšie, ale tak to už skrátka chodí, takže viac si povieme o malý moment, no ešte predtým malá hudobná ochutnávka toho, čo nás čaká už o pár sekúnd a minút. Artemas, I like the way you kiss me, si hráme už o malý moment. A bude aj Offenbach. Taká typická piatková vec, čo poviete, Miles Away už o pár minút, no ešte predtým Denaya. Tak to bude znieť piatkový daytime na rádiu Viva už o pár minút, tak verím, že môže byť. No a teraz poďme skontrolovať to aktuálne počasie. Tak v rámci dnešného dňa prevláda naozaj slnečné príjemné počasie s teplotami do 28 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne veľká a k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň sa na viacerých miestach objaví občasný dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 22 až 28 a viet bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do rýchlosti 25 km za hodinu. No a v nedeľu bude opäť prevažne polooblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele opäť prehánky alebo búrky. Ale znovu sa môžeme tešiť na veľmi teplé počasie. Denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29 stupňov.

0: Pekný piatok z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Priatelia, tak čo, verím, že už máte odpracované, že už máte víkendovú náladu. Možno sa poda, ktorý po tomto týždni cítite tak, že už chcete víkend, vidíte, že aj ja ho očividne potrebujem a že vás možno ten týždeň zničil viac, než by ste si prijali a že možno vám aj nejaké tie roky pribudli, aj keď to tak reálne nie je. No ja mám pre vás v tejto chvíli taký veľmi živý a veľmi reálny príklad toho, že vek je občas naozaj len číslo a je dobré si to uvedomiť, pretože Guinnessova kniha rekordov má novú hviezdu a dobre počúvajte, pretože toto naozaj stojí za to. Je ňou 99, dobre počujete, 99 ročná Polikana, ktorá teda internet valcuje a poznajú tam všetci jej fanúšikovia ako Gangster Granny a stala sa najstaršou ženou na svete, ktorá crowdsurfovala na rockovom koncerte, prosím pekne. A teraz pozor, celé sa to odohralo pred davom približne 20 000 ľudí v Texase. Táto dáma teda bola na tomto festivale, hviezdila tam, ľudia ju niesli nad davom na takej špeciálnej plošine pripomínajúce nemocničné lôžko a celé publikum pritom skandovalo teda jej meno. Po rekorde si ešte aj spokojne prevzala vlastne certifikát a zahlásila, že to dokázala, že je najlepšia a tá energia je z nej absolútne nákazlivá a fascinujúca. No a úprimne, myslím si, že tá jej energia je asi viac než polovica internetu dokopy aktuálne má. Inak Pauline je už roky teda internetovou legendou, jej videá s vnukom sledujú naozaj desiatky miliónov ľudí, vrátane mňa, a preslavila sa tým, že aj v 99 skúša veci, do ktorých by veľmi veľa ľudí nešlo ani možno v 30-ke, alebo možno ani 20-ke. No a internet sa samozrejme hneď začal teda hádať, či sa jazda na takej plošine ešte ráta ako taký ten pravý crowdsurfing, ale myslím si, že v tomto prípade je to asi aj trošku jedno, pretože väčšina ľudí sa zhodla na jednom. Toto nebolo ani náhodou o tých správnych pravidlách, ale o práve tej obrovskej chuti žiť. Ak ste toto video ešte náhodou nezachytili a všetky tieto fotky, ktoré vznikli z tohto úžasného rekordu, tak si určite dohľadajte minimálne na Instagrame alebo na TikToku, pretože naozaj to stojí za to. A ak ste potrebovali nejakú piatkovú motiváciu, tak si myslím, že toto je určite ona. A ak nestačí, tak posnažíme sa o to, aby ste mali dostatok energie prostredníctvom našej hudby. Už o malú chvíľočku Calvin Harris, Sam Smith, no ešte predtým George Ezra.
1: Rádio Pira. Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom. Precvičíme.

0: dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Tipozbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
2: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hraj od 18 rokov. V Tipos appke. Viac info na tipos.sk a v hernom pláne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila práve v tejto chvíli a to znamená, že my otvárame poslednú spoločnú hodinu v rámci dnešného piatkového daytimeu. Tak vítajte priatelia, dúfam, že sa máte dobre a že už máte pomaly možno aj takú tú víkendovú náladu. My sa dnes rozprávame najmä, teda rozprávame sa o všeličom, ale naša ústredná téma je dnes umelá inteligencia, ktorá sa teda za posledné 2 roky stala pre mnohých niečím medzi povedzme vyhľadávačom, poradcom a občas aj osobným asistentom. Niekto ju využíva napríklad na recepty, niekto na pracovné maily, niekto na plánovanie dovolenky. No a podľa prieskumov ju čoraz viac ľudí využíva aj pri osobných rozhodnutiach či vzťahových nejakých problémoch alebo dilemách. Zaujímavé teda je, že medzi najčastejšie otázky, ktoré ľudia umelej inteligencii dávajú, nepatria vôbec nejaké technológie ani matematika, ale celkom také bežné veci zo života, ako niečo napísať slušnejšie, čo navariť z toho, čo je doma v chladničke, ako sa pripraviť na pohovor alebo čo si myslieť o správaní toho druhého človeka. No a mňa pri tejto príležitosti teda dnes zaujíma jedna vec, s čím sa najčastejšie riadite s umelou inteligenciou vy, na čo ju využívate najviac. Musím teda povedať, že vaše správy ma mimoriadne pobavili, ale sú aj naozaj trefné. Tak napríklad Filip mi napísal, že ju používa najmä pri práci, keď potrebuje napísať dôležitý e-mail a nechce znieť ani príliš tvrdo, ani príliš meko, tak si nechá poradiť s formuláciou, to je veľmi také, že efektívne asi. Julka mi ďalej napísala, inak toto je super tip, takže posúvam ďalej. Mne pomáha s darčekmi, poviem jej, pre koho je darček, koľko chce minúť a väčšinou príde s lepšími nápadmi ako ja. Toto mi inak nikdy nenapadlo spýtať sa umelej inteligencie, ale keď budem v úzkých, tak možno skúsim, takže Juli, ďakujeme za tento tip. No a Štefan nám píše, mne stačí moja žena, tá zastúpi všetky umelé inteligencie. Števo, ty máš očividne prémiový model, tak daj vedieť, ako tvoja AI reaguje na tlačidlo. Nesúhlasím s odpoveďou, hej. Kamarát sa pýta. No a píšte pokojne aj ďalej, priatelia, budem sa tešiť na vaše či už komentáre alebo správy na našom Facebooku a rovnako aj na našom WhatsAppe na čísle 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

0: 17 hodín 12 minút, taký je aktuálny čas. Pekný piatok prajem všetkým z Rádia Viva. Toto bola ešte aj stále je Olivia Rodrigo, je novinka Drop Dead. My sme si inak pred chvíľočkou hrali aj Taylor Swift, no a možno si pamätáte, ako sa pred dvoma rokmi práve Taylor stala neplánovanou súčasťou jedného z najväčších bezpečnostných incidentov v histórii koncertov v Rakúsku. Ak si nepamätáte, tak ja mám teraz aktuálnu informáciu, pretože prípad má súdnu dohru, pretože rakúsky súd včera odsúdil len 21-ročného muža, konkrétne na 15 rokov väzenia za prípravu teroristického útoku práve na koncert Taylor Swift, ktorý sa teda mal uskutočniť vo Viedni. Práve na hrozbu útoku boli v auguste 2024 zrušené všetky tri vypredané koncerty na štadióne Ernsta Heppela, kam teda mali prísť 10 000 fanúšikov, naozaj že z celej Európy, bola to brutálna masovka. No a muž sa k tomuto plánovaniu útoku dokonca priznal. Vyšetrovatelia uviedli, že sa pokúšal získať zbranie, pracoval na výrobe výbušniny a komunikoval s ďalšími členmi teroristickej organizácie. No a súd ho napokon teda uznal vinným vo všetkých bodoch obžaloby vrátane teroristických trestných činov. Takže celý tento prípad pripomína, že za zrušením koncertov, ktoré mnohých fanúšikov vtedy sklamali, boli naozaj, ale naozaj veľmi vážne bezpečnostné dôvody a rozhodnutie úradov mohlo zabrániť tragédii obrovských rozmerov. No a teda spravodlivosť na konci dňa zvíťazila a to je asi že najpodstatnejšie. No a my ideme teraz od Taylor Swift trošku inam, konkrétne k nám domov na našu domácu slovenskú hudobnú scénu.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Aké počasie, taká hudba. Mikasa and Junodas a ich Chucks z Rádia Viva. Taká letná piatková pohodička, tak verím, že môže byť. Aj to počasie bude samozrejme aj naďalej vyzerať letne, ale teda objavia sa nám aj nejaké tie búrky, miestami aj intenzívnejšie. Už o malý moment si povieme viac o aktuálnom víkendovom počasí, ktoré nás čaká. No ešte predtým si teda povieme a tak trošku aj znázorníme, že na čo sa môžete tešiť v rámci hudby. Ella Henderson, Elok a ich Under the Sun už o malý moment, rovnako aj Dermot Kennedy. Jeho veľmi pekná vec Something to Someone, no a rovnako sa môžete tešiť aj na Jessie J. Tak to bude znieť piatkový daytime, no ešte predtým poďme skontrolovať to aktuálne počasie. Tak v rámci celého dnešného dňa prevláda slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne veľká, k večeru môže byť aj zmenšená oblačnosť. Cez deň sa na viacerých miestach objaví občasný dážď, ojedinele pozor aj búrky. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 22 až 28 stupňov. Viac bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do rýchlosti 25 km za hodinu. No a v nedeľu bude prevažne polooblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele opäť očakávame prehánky alebo búrky. Ale opäť bude veľmi teplo, pretože denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29 stupňov.

0: Priatelia, 18. hodina je bližšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať a ja sa pri tejto absolútnej že piatkovici od Ellie Anderson a Eloquia Under the Sun pomaličky s vami, ale aj lúčim, pretože náš spoločný čas sa v rámci dnešného piatkového daytimeu naplnil. Ale nelúčim sa úplne nadlho, v pondelok sa počujeme opäť v klasickom čase od 15. do 18. Tak si poriadne užite víkend, oddychnite, dobite baterky a nezabudnite byť samozrejme naladení aj s rádiom Viva. Tak ako každý piatok, aj počas dnešného sa môžete tešiť už o 20. na rádio Ambrose Show, takže určite si ju nenechajte ujsť, čakajú vás nadupané sety tanečnej elektronickej hudby. No a ja už naozaj v tejto chvíli balím. Tak sa majte krásne a budem sa na vás tešiť opäť v pondelok. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť.

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Olivia Rodrigo,

Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Deportiva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Viva. I've seen the devil dance on set.